Ferber bui tuno daga hayne kone daga klingo bol gar maga jak tom dule maga ina la bla la mka no se baydu woro wana ila to sen no kawre no Leonel nomingar ma kefter mi do ding se ma do bi bayno sa dain wi la hayne din hege jak me tom ka fa kawre non huto nda shin sai na ba tawe no na yinke ton da pa do se la

Voilà, Kungaga Waron Saimam Teda Mbiriasigi Karesi Mbira Urukol Nika Girko Jigu Adia Kosadum Garu Yangar Bai Kikiambik Njamanatla Dan Rode Marangana Won Kum Kongai Karinan Birkla Yokuret Yanik Nginabai Kosadum Gar Ri Bagian Babarine Maji Ade Nginabai Kosadum Gar Ni Tabaguto Kiambik Njamanatla ndoku joyi na mars ni ni taba inga tuju go moy ko wonni dan gal sey tanu ba baran baya dem ber klay won to natin ko jugo bo ngay ga no njin kambe ke bisada kumra gayum o reni ake sar ge malani na nan dem ber klay won to loko ando wa to kam karci gashi tu adi ndogu yango kon ke dengam ko to ko tu ine rakijim ko sa dum gar alan ge ko to ning ti kando samaji bay ndoku jogi di matayi na meni do patu ke tukrat no ba de no ba hotel ta kat ke njirngi ko tonu ba ndok ma ji kem ko bi yante nek jul madrom gar ngubaro ikari mbayi de ti ala utengar celestin akei ke Naji unum Andre Tono ikumiana jul toyum dumna ik jad Saul o bayton ik jasra ngodobe o bayrari bari Henri sabe ndoyam o girkojia ngojibe ake girkojia un bay Maurice nganian ge ade nik ngan ge gutog Nike jingam na yal unbay motorom Hortense ik ngaro unbay begi unbay ba malang degun to nendon dot na tun na un kum kongai kade ne nan ber klayo kreti yangon dik jiya bend ngokondu ake nike ko ko jide nike ngeguto adi nduba rifin ngojibe Nduba Rifin ngodubi niba guto kundo jimansha di ndoku tikiti siria na me koko njikameto ni inga tuji tabai gomo iku wan rete inga tuji kiambike njamenatla Berkla yonto nadini ke ngaba unbay marsial baito nadini forjin unbay ninko mba kenjini kiambike Burkina Faso te tel nan berkla yon to bay ke ani ngojibe njikambe ke lomete ake trifen ngodube farida mbayrari ninko mbag njine gunang ke senegal ta ke nadan girkoji gne malang kin jin kambe ke be yama be para dogut tadamte do be boto be ngambian gni malang nanand berkla yon to Awar nini ke ndo samaji ba ndo ku jogi di metai na me ko ke nji keme to alen ge ku to ning ti do ba de ke to kura te lo ko ando ta ba to kem do ge ne ke jasara ngo di be ta ri kar ti abe na ngo ru ke ron point gazel ko no ngi lo yo ni i se inga i ku lo no a le a de njen ge ku to nu ba lo ku ma ji kem ko be yan te Girko jajimas de betolum tije. Garlem tolde. O girko ja David surave ake ya lo tolum tije.